0: ំនឹងទូបង្ហាមិមណារបស់ទូទឿនមកបាវេតកញ្ញមទូបាក៏សេ4កណាប់កែម4កណាប់មកប្រកាសមេកយារប្រឡោះមកមេប្រកាសមកបាវេតលេដានគិរកទឿនក្រាំដេកលេះទៀបតាតលះក៏4កណាប់
1: ពីអាដាមតូនប្រកលៃបុនកណាប់អ៊ីពលពីគុំនឹងឡោះម៉ាសាឌីកតាំងប្រំតូនប្លាំងកាទុំកោសៃមងគ្រូមនឹងទុំបងហាហឹងប្ររំនឹងណិតក្លំកាំងលេណរំកាំងកកម័នកលៃរ៉កំនឹងរង
0: សាបង្ចាំងរណៃអដុកមនំ plus កោសៃបុនកណាប់លេសេក្លែកចាស់ជាវលំធុនតែបដប plus នំសាគរកតឿនហើយណោះកោសៃបុនកណាប់អដុកម៉ាត់ឡោ plus កោសៃលេដានរុធុនតែបដប plus កជូអមឡមអូកោសៃបុនកណាប់ម្រាក់រូមនឹងទុះបង្យោគួបអមយោទូទុំកោសៃលេសឡានមកប្រកយោកប្រដូចអូលោករូមនេះបនសាំដេហិនអៃទាកប្រាមក្រាំដេកលេទេបន្តាប្រឺតលះកបុនកណាប់នៃជាងហត្រមអ្នកងារទូសាបង្ចាំងលេងហត្រមទុនហ្រកក្លែបុនកណាប់មកក្លែកចាប់ប្រឹងហិន
2: ហត្រមដងរូបមងរកក្លែមរោលនន្តាប់ដងសាប់លុដងរូបតាក់លាក់ក្រៃណៃអញ្ជើតាប់ណៃយើលេចាក់កំនិបុនសាងលនន្តបិងកាប់តែមដេងឡាំងឡេបុនលោតំតំឡាំហត្រមដងរូបអេតៃ

0: ះនឹងឡាក្លែមហាច់ឆាច់លេដានមកកសិមទោះក្លានីកណោះគ្រូថារក្សាយុយណាទេសាក់លៀនសិនឡាតុយងួយមកបងយ៉ាំតាមតូកណះលឿក្លែភានយុយណាមិនដំកាពីអចេះលេដានកសិមទោះកណោះគ្រូថារក្សាយុយណាមនោះដុំក្លែសុរគៀមណានរូលេះកតុយងួយថោសង្ហេនកក្លែហេទេបកណោះថារក្សាយុយណាអំពេតណាន់ឌីបុនសាងលមមបងហឹមតះក្លែចាក់សៀមបងបុនសាងឌីចាក់សៀមឡំអាយទេតុយងួយហ៊ីវឈិនធីង
1: So it's our first time here.
2: Nay ta lo ko bu ko jing glam action nay. Ko om AIT. Ko mom nam ka pe che. Ko bu chak dak ba len an mom nau te chan ni ti. Ate na ko lo hai something ti nay. Rice
0: wine.ឌីកាយ៉ារប្រឆិនធិកបុនសាងទេសាក់លៀនសិនឡាក់ជីងប្រងហបាវិតបោះទូទូនបេតះចាងទីក្លែក្រឹមបំទឹកបុនសាងលេណាន់មហាដ្រាំកំជីងចាក់សៀមវាគណះគ្រូថារក្រេះឌឹមសិរប្រម៉ាមនុស្សបុនសាងងាមក្រៅទុំប្រឆិនធិងមកក្លែមទេហើយចាន់ឌីក្លែចាក់ប្រអត្រុងទុយងួយលេណាន់ប៉ះប្រងវិមឡារទេលោកនោះកណុំប្រសាងជាអត្រូប៉កតួរំប៉លំប្រឈិនធិងហឹមតះលឿឡានអ៊ីនធឺណិតលេដានគប់ផងទុំកណុំប្រមកំជីងតួរឈិនធិងលំធុនឡានក្រំឌីមនុស្សបនសាងជីងផុននឹងទៅទឿនប្រកាសមើងប្រពោះងាបេតណានពីមយមប្រក្រិបះគណះគ្រូថារក្រេះក្រៀមកាំងក្លែទៅចាក់វ៉ាជាងកាក្រៀមកាំងអ៊ីម៉ានលេដានទុំប្លាំងកពោះដែលឡាក់ឌូក្រិបះគណះគ្រូថារក្រេះឌឹមយឿណាCao chàng mang bà chân thinh làm xạ liền sân lắc bựa đi gà giàr. Vì hôm nước bốn sang là mò thèm bà các tựa bốn sang bồn tàm. Vì hôm tư ngạc lại lạch năn, nước bốn sang kể bà chắc có nọ cổ thả kết. Ngài chắc hên bà chân thinh. Vì thọ năn cần ông bà sang chỉ ở xạ mò hạt rạng rù cầm nước bốn sang. Lại dùng phản tế năn lá, đi gà giàr bà chân thinh. Góp hông kềm càng chắc lại tôi chắc vào rình cá. Lại đàn kể bà chắc có nọ cổ thả kết đùm dội na, có phong hạt đầy lắcប្រជិនធិងបុនសាងទេសាក់លៀនសិនឡាក់ប្រឹកងាយចាក់ប្រត្រងទ្វេងួយមកផងទុំដប់កាន់ហឹមតះទុំប្រជិនធិងឡំសាបែតះបែចកលប្រងទីបងសាណាន់ឡាមកណះគ្រូថារក្រេះយុយណាមនងលេដានទុំប្រដើមយុយណាមមកជួយពះឡំទុំគលីនោះក៏យុយតះក្លែងចាក់សៀមបងសានោះជិនធិងអមយកកណះមកនោះលាន់ញ៉ាអៀមអាក់ដូចអូបែតះទុំក្លែថារក្រេះចាក់សៀមបងសាយុយណាដឹងមើងឯណៃជីងកវាងណាហៀលប៉កញ៉ាំប្រម៉ៃក៏ឡានចុះក៏កាពីអចេះលៀនសិនឡាក់ប្រឹកងាយចាក់ប្រក់ជឿនធេងមកក្លែក៏ចាប់ប្រឹងក៏ផងក្រេះពះគណះគ្រូថារក្រេះដឹមយុយណាហើយតាមដងរូបឡែកប្រក់ក្រេះពះលេដានឌីមណារគណះគ្រូថារក្រេះយុយណាមករាក់ក្លែមរោលេដានហាត់តាមដងសាប់លូបដងរូបតាក់ឡាក់រលាតបណៃឡាយចាក់កំរៀបអនសាងលេដានឌីងកាប់ត្រេមឌីងខ្លាំងឡែបងឯតំទួមឡាំហាត់តាមដងរូបណានេះតែ